0: 皆さんこんにちは。10月16日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 昨日は一人だったけど、
0: おじぬん혼자였는데。先生、今の若い世代ではですね、はい、アプリでの出会いというのも増えているようですね。
1: いや、私が学生の頃には想像できないことですね。今ではスマホとかがあるので簡単に連絡できますけれど、はい、私が高校生の時ってまだ携帯電話を持ってない人もいたので、
0: はは
1: そういう時って、例えば何か気になる人に電話をかけようってなったら、もう家に電話するしかないんですよね、
0: はい、
1: でそういう時に限ってお父さんが出たりお母さんが出たりっていうのがあったみたいですね。
0: あ、なるほど、うん、ありますよねそれ、うん、なんとなくこの直接本人が出てくれればありがたいんですけどお父さんが出てきた時はドキッとするような。
1: それもいいですけどね、なんかこう思い返すと、
0: あは、うん、私たちとは時代が全然違うって感じしますの で、 です、ね、はい、では今日のお話始めてみましょうか。じゃあ오늘의진검다리부터함께보시죠。
1: わかりやすい、
0: わかりやすい、알기쉽다、티가나다、
1: マッチアップ、
0: マッチアップ、이거는요、
1: マッチングアプリ、
0: マッチングアプリ、즉소개팅앱、マッチングアプリ의준말로소개팅앱을말하고요。
1: リアル、
0: リアル하면리얼이잖아요。이거는실생활속에서의만남을리얼과같이말하기도합니다。
1: 우자가라미、
0: 우자가라미、우사이라고하는것은성가시다귀찮다인데요。카라무라고하면은얽매다라든가또는시비를걸다뭐이런뜻입니다。거기에서우사에서우사그다음에카라무가가라미이렇게서붙여서지나치게말을걸거나장난을치면서귀찮게구는행동、귀찮게달라붙기이거를우사가라미라고합니다。가까운사이에서는무심코던진한마디에도상대의마음을

0: マチアプ？リアル？
1: リアルだよ。マチアプはなんか抵抗あるし。
0: 今時マチアプでの出会いは普通だよ。ま、お兄ちゃんには必要ないね。
1: 今日はいつにも増してうざがらみだな。
2: 66ページ、言葉の温度。釜をかける。
3: 釜をかける。釜라고하는것은나세말합니다。釜をかける라고하면은요、이거는본래직역을하면은낫질을한다라는거거든요。왜낫같은걸로잡초등을벨때요、이렇게탁이풀에걸어가지고앞쪽으로당기듯이하잖아요。이모습에서속마음을알아내기위해넌지시말을걸어실토하게만드는것。넘겨집다떠보다또는넌지시유도하다라고할때카마오카케루라고합니다
2: 오레오레사기의전화가かかってきたんだって
3: 오레오레사기이거는보이스피싱을말하는데요오레오레사기의전화가かかってきたんだって보이스피싱전화가걸렸다면서
2: そうなのうちは娘しかいませんがってカマをかけたらガチャって切られたわ
3: 우치와무스메시카이마센가우리집에는딸밖에없는데요라고카마오가게따라슬쩍도봤더니가차떼기라에따와뚝하고전화를끊더라가차떼기라레로상대방이전화를끊다기라레로이렇게표현을한거죠
2: 나니나니니모마시떼
3: 자마스라고하는거는증가하다잖아요나니나니니모마시떼명사에니모마시떼를붙이면은그보다도더그보다한층더라는뜻으로어떤것을비교의기준으로삼아서그것보다정도가더하다강조하는표현입니다
2: 今年の夏も本当に暑かったですね
3: 아유올여름도本当に暑かったですね정말더웠죠
2: 예去年にも増して残暑が長引いた気がします。
3: 去年にも増して、자、去年이라고하는것이비교의기준이요。작년보다도더残暑が長引いた気がします。残暑、ぬっとび、長引く하면은오래가다、길어지다。그래서、아、작년보다도더ぬっとびが長引いた気がします。길었던것같아요。何々にも増して、뭐뭐보다도더한층더이런뜻입니다자본문을깨보시죠
2: お兄ちゃん昨日女の人と歩いてるの見かけたけど噂の彼女
3: 오빠어제女の人と歩いてるの歩いているの걷고있는것이랬을때이노를쓴거죠걷고있는것걸어가는것을봤는데噂の彼女소문으로듣던여자친구야
2: 에아음昨日昨日は一人だったけど。
3: 어아응어제어제는혼자였는데
2: 昨日はってことはやっぱり彼女いるんだ
3: 어제는이라는건やっぱり彼女いるんだ역시여자친구가있다는거네
2: うわやられた미사키가마かけたな
3: 야라레루이거는당하다걸려들다라는뜻이고요가마오가게루하면떠보다가마かけたな이렇게오를생략하고도많이구어체에서는사용을합니다그래서아이고당했네미사키너떠본거였구나
2: 오니이짱わかりやすいんだもん
3: わかりやすい알기쉽다즉티가난다라는뜻이죠그래서아오빠는너무티가나잖아
2: 別に隠さなくたっていいじゃん。
3: 隠さなくたって、くたってらごはるんごよ。ても、くても、え、구어체입니다。구어체로서는요、くても、くたってはがちと쓰기도하는데、別に隠さなくたって、隠さなくてもいいじゃん。もう、くじ숨길필요없잖아。
2: まだ彼女じゃないし。
3: あじ、여자친구는아니야。
2: まだってことは、いい感じなんだね。마치아프리아르
3: 마다아직이라는건이간지난다네잘되고있다는거네마치아프마치아프마칭그아프리즉소개팅앱으로만난거야리아르아니면어딘가에서직접만난거야자마치아프리아르이렇게쓸때는요하나는소개팅앱을통해서만난것을말하고리아르는실생활속에서뭐어느모임에갔다가만났다거나또는뭐어떤사람들과친구들과의모임에서막알게되었다거나이럴때는리아르라는표현을씁니다

0: リアルだよ。マッチアップはなんか抵抗あるし。
1: あちきちゃんまんなっそ。マッチアップはなんか抵抗あるし、抵抗があるはめぬ、ちょはぎいった。いるけしがぎでじゃないよ。ちょくちょむねっきじあんぬんだ。もがぷっぴょらだ、こぶかだらんてしちょ。くれそ、マッチアップはなんか抵抗あるし、ソゲティングえぶんちょむねっきじあなそ。
0: 今時マッチアップでの出会いは普通だよ。まお兄ちゃんには必要ないね。
1: 今時よじゅんマッチアップでの出会いは普通だよ。そうやってエブロマンなるんかね、普通ポトンや。もうおっぱんての필요없겠ね。
0: 今日はいつにも増してうざがらみだな。
1: 오빠한테는필요없겠네。왜냐하면여자친구가있으니까뭐이런식으로얘기를하는거잖아요。그러니까오빠가今日は오늘은いつにも増して언제보다평소보다더란뜻으로아오늘따라유난히우자가람이다나우자가람이지날질정도로성가시게구는것을말하죠그러니까아정말유난히성가시게구네유난히계속태클을거네이런뜻이되겠습니다만약간우리교대도네고유하나잘됐기를유난히네하이소리대와의미를考えながらもう一度よく聞いてください。
2: お兄ちゃん、昨日女の人と歩いてるの見かけたけど、噂の彼女？
3: え？あ、昨日は一人だったけど。
2: 昨日はってことはやっぱり彼女いるんだ。
3: うわ、やられた。美咲、かまかけたな。
2: お兄ちゃん分かりやすいんだもん。別に隠さなくったっていいじゃん。
3: まだ彼女じゃないし。
2: まだってことはいい感じなんだね。マッチアップ？リアル？
3: リアルだよ。マッチアップはなんか抵抗あるし。
2: 今時マッチアップでの出会いは普通だよ。ま、お兄ちゃんには必要ないね。
3: 今日はいつにも増してうざがらみだな。
0: 67ページ、口になじませる。
1: 오늘의문형입에익히기는요にも増して。
0: 今日は他の日にも増して道が混んでいますね。
1: 他の日にも増して다른날보다더이런뜻이되겠죠。그래서오늘은他の日にも増して다른날보다더道が混んでいますね。길이막히네요。
0: 今回の試験は前回にも増して難しかったです。
1: 今回の試験、이번시험은前回にも増して지난번보다도더어려웠습니다。
0: 室井さん、いつにも増して緊張していますね。
1: いつにも増して、이거는평소보다더란뜻으로室井씨가평소보다더긴張していますね。긴장하고있네요。이렇게명사뒤에にも増して하면은그것보다도더욱한층더이런뜻이죠。자이어서문장완성하기살펴볼까요。오늘따라유난히즉평소보다더성가시게구네。자여기서평소보다더라고하는건요언제나보다더이런뜻으로쓰이죠。그래서언제라고하는
0: 이츠이츠니모마시테今日はいつにも増してうざがらみだな。
1: 자이렇게いつにも増して하면은요여기에서는언제보다도즉평소보다더이런뜻을나타낼수있습니다。자두번째로는그녀는평소보다도더밝은표정을짓고있었다。いつにも増して조금전에나온걸쓸수도있지만평소라고하는
0: 普段
1: 普段을써가지고한번해볼까요。
0: 普段にも増して彼女は普段にも増して明るい表情をしていた。
1: 예전보다도더건강관리에신경을쓰고있습니다。예전이전이라고하는
0: 以前以前にも増して以前にも増して健康管理に気をつけています。

0: 68ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는스물은입니다은거
0: 隠居。祖父は仕事を引退して田舎で隠居生活を送っています。
1: 할아버지는仕事を引退して일을은퇴하고저일을그만두시고시골에서隠居生活を送っています。자은거생활이다라고하는거는요그냥조용히눈에띄지않게사는거죠。그래서

0: 暮らしの中の日本、マッチアプとリアル。若者の出会いの定番となったマッチングアプリ、略してマッチアプ。かつては出会い系と呼ばれて警戒されることもありましたが、本人確認の義務化やセキュリティの強化が進み、今では婚活、恋活の手段としてすっかり定着しました。厚生労働省の調査でも、アプリで出会って結婚したという夫婦は年々増えています。これに伴ってアプリ上のやり取りと区別して、実際に顔を合わせて知り合うことをリアルと呼ぶ言い方も広まりました。
1: マッチアプとリアル。
2: ソゲティンエプがリアル。
1: 若者の出会いの定番となったマッチングアプリ。略してマッチアプ。
2: 定番이라고하는것은요기본적인것대표적인것또는정석이라든가뭐단골이렇게해석할수있습니다若者の出会いの定番となったマッチングアプリ젊은이들의만남대화의만남에서의정석이된즉정석으로자리잡은소개팅앱그러니까매칭앱略して마치앱줄여서매칭앱
1: かつては出会い系と呼ばれて警戒されることもありましたが
2: かつては예전에는出会い系만남사이트라고불리며警戒されることもありました。경계의대상이되기도했지만
1: 本人確認の義務化やセキュリティの強化が進み
2: 本人確認、본인확인이죠。義務化、의무化、본인확인、의무화はセキュリティの強化が進む、강화が진행되다、더해진다、강화되다、이런뜻으로보안이더욱강화되면서
1: 今では婚活、恋活の手段としてすっかり定着しました。
2: 婚活、결혼을위한준비활동、그다음에恋活하면은연애대상을찾는활동이런것들을말하죠。지금은婚活、恋活の手段、결혼상대를찾거나연애상대를만나는수단으로すっかり定着しました。완전히자리잡았습니다。
1: 厚生労働省の調査でも。アプリで出会って結婚したという夫婦は年々増えています。
2: 후생노동성조사에서도アプリで出会って앱을통해만나서결혼한부부는年々増えています。해마다늘고있습니다。
1: これに伴ってアプリ上のやり取りと区別して
2: 何々に伴う뭐를수반하다따르다즉이에따라앱에서야리토리는주고받는것을말하잖아요주로주고받는대화등을말합니다앱에서주고받는대화와区別して구별해서
1: 実際に顔を合わせて知り合うことをリアルと呼ぶ言い方も広まりました
2: 실제로만나서顔を合わせる얼굴을맞대다즉실제로만나얼굴을마주하고知り合う알게되는것을リアル리얼이다라고부르는표현도널리퍼졌습니다그러니까마치아프리얼이라고